Li helbestê ji dîliyên cenga azadiya ra şîrên birîndar, bazên di qefesa hesinî de girtî, bi dil û biryara wana mezin di hesta evîna wan û girîdana wan bi rêbertiya û gelê xwe re, ez vê stranê ji wan ra